Velvet Underground og stadig like fine Sunday Morning, som alltid ser først ut I din søndag her på Radio 102. Først ut I en lang, lang, lang rekke av artister og band. Du kan høre fra utover morgenen og formiddagen her hos oss I dag, den første søndagen I den andre sommermåneden som vi så vidt har tatt fatt I. Håper du har en fin start på dagen, om du har vært oppe lenge eller akkurat kommet deg opp. Her får du masse god musikk. Vi skal snart ta med en av de svære hyttene til Queen, og nå blir det en tur til Sverige med Victor Lexell.

har oss fra første tone. Another One Bites the Dust, mildt sagt stor hit I Queen-katalogen. Det blir litt country på menyen her nå. Ella Langley slapp sitt andre album tidligere I år. Det heter Dandelion, og det har hun hatt stor suksess med, blant annet med denne storheten, Choosin' Texas.

Distant Sun fra Crowded House i din søndag på Radio 102. En låt som definitivt må med på lista over tidenes coverversjoner, tenker jeg nok. En coverversjon av en låt av Kris Kristoffersen dukker opp her snart. Vi snakker legenden Janis Joplin, og henne hører du etter Dandy Warhols og Bohemian Like You.

stor, stor coverversjon av Kris Kristoffersen låten Me and Bobby McGee, signert legenden Janis Joplin. Even Hartmaker står for tur, Mr. Tokyo byr meg på her nå, så kan du snart høre gjengen i The Colors Turned Red

Det kalles Sunred med smak av sommer på New California i denne søndag på Radio 102. Jola dukker opp og spiller større snart, så skal ta med en låt som heter I Don't Wanna Lie her om litt, etter en lille tur innom 80-tallet med Simply Red. Musikk

Vi skal etter planen slippe nytt album i slutten av måneden, Ariana Grande. En smakbit på det fikk du der med Hate That I Made You Love Me. Santana og Michelle Branch står for tur, og så skal du få nydelige Right Down the Line av Jerry Rafferty om litt.

stor, stor Jerry Rafferty-låt Right Down the Line. Og fra Tellus, Rihanna og Ain Herjer er blant de som er på vei når vi skal gjenoppta musikkserveringen etter en oppdatering på nyhetene med Riksnøtt når klokka blir 9. Men vi sniker inn litt musikk av Freiheit før nyhetene. Vi skal til 80-tallet med Everytime.

0: Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at UnoX-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldsendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Flere enn titalls tusen mennesker demonstrerte i flere franske byer lørdag i protest mot seksuell vold. Markeringene kommer etter voldtekten og drapet på en 11 år gammel jente i Florence. AFP opplyser at jentas kropp ble funnet forrige måned etter at hun forsvant 29. mai. Den mistenkte har tidligere vært formelt anklaget for å ha voldtatt et barn. Nesten 3000 personer nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke, opp fra fredag. Over 16000 meldt skadet, og titusenvis kan fortsatt være savnet. 2 kraftige skjelv rammet landet med styrke på 7,2 og 7,5. Dette var de sterkeste jordskjelvene i landet siden 1900. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Din søndag på Radio 102.

0: Sarah Telles og Whistle for the Choir på Radio 102. Vi har masse god musikk til deg i din søndag utover morgenen og formiddagen, så bli gjerne med. Så håper jeg du har en fin start på dagen. Om du har ferie, gått blant deg i feriebobler, har helt vanlig fin søndag, på jobb kanskje, helgevakt, ut og kjøre, ut og går, uansett, det får masse god musikk her. Litt lokal metal om litt, du skal få høre fra Innherjer, fra Haugesund, som ute med albumet Lifeblood. Og derfra har vi plukket en låt som heter Days of Sear, inn på listen vår, den skal du få snart, men Rihanna her først, og Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
2: Din søndag på Radio 102.

Ian Harrier fra Haugesund som har spilt seg inn på listene våre med en liten bit av albumet Life Blood som de slapp i juni. De som ser, hørte du der, og den har spilt seg inn på B-liste hos oss nå, og det betyr at det en av låtene vi spiller mest om dagen. Randy Crawford og Crusaders står for tur. Du skal få stilige, fine Street Life, og så dukker snart Norah Jones opp på spillelista opp.

Fin musikk å starte dagen med, Norah Jones og Sunrise, som vi skal fra soloppgang til måneskinn, når du skal få litt sommermusikk fra 70-tallet her nå, fra Starbuck, Moonlight Feels Right.

0: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Oh boy.

Manchild fra Sabrina Carpenter i din søndag på Radio 102. Come on if you're coming i oppfordringen til Reidar Larsen, som du hører her snart, men vi skal ha en liten sviptur innom Electric Avenue her først med Eddie Grant.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da

Tobias Steen, som spilte på Bluesfestivalen i Skånevik denne uka, og tidligere i sommer spilte han på Rådhusplassen i Haugesund under bykalas, og på Rådhusplassen har også neste artist utspilt. Det var noen år siden nå, det var i 2012, hun spilte på Silleias, Chaka Khan.

0: Din søndag på Radio 102. Radio 102.
1: Fra Phantom Planet til Hooters her nå, så skal vi rekke gjennom litt musikk av Dan & Shay og Justin Bieber før Riksnytt.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning I Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto I fare for å bli påvirket allerede fra I dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann I et bolighus I Troms I natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre I kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. September. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement I København tidligere I uken, og at han nå død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldsherjelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. I går startet årets Tour de France med lagtempo I Barcelona. Norske ryttere går inn I rittet med høyere ambisjoner enn I fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet. Vi
4: visste at det var mulig, det umulig. Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Din søndag på Radio 102.

One Republic og I Ain't Worried, og her fortsetter vi å pumpe ut masse god musikk utover formiddagen i din søndag. Du skal få høre fra Pink, som vil ha festen i gang, litt senere Bryan Adams og Tina Turner. Et nydelig verk signert David Bowie er også på vei. Vi skal innom Delara sin sjelen, du hører fra TLC, fra Stevie Wonder, Miley Cyrus og mange flere hvis du blir med. Nå er det Blues Traveler som står for tur.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Vi har litt sommermusikk til deg rundt neste sving, men nå vil Pink ha festen i gang.

Sommermusikk fra Lasse Staurland fra Tysvær, hans sommerflørt, som vi skal følge opp med It's Only Love med Bryan Adams og Tina Turner.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Vi er snart på vei til 80-tallet, da hører du Alfa Vil, men vi skal litt lenger ned i musikkarkivet før det, hvor det er plass til et verk, stort et, signert selveste David Bowie, hans nydelige Life on Mars.

Det var 80-tallet representert i miksen vår, Alphaville og Big in Japan. Og det blir en tur innom 90-tallet snart med TLC, men Katy Perry hører du her først med Smile.

søndag på Radio 102. Radio 102.

Alex Warren og hans Fever Dream, som plantet på B-liste hos oss for tida, en av låtene vi spiller mest om dagen. Og nå skal vi stikke hodet ned i musikkarkivet, og innom 70-tallet går turen. Vi skal til et stort album som heter Songs in the Key of Life, Stevie Wonder og stilige Sir Duke.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Din søndag på Radio 102.
8: Radio 102.
9: Før en oppdatering på Riksnett klokka 11 hører du Bomilli, Emilie Røyne Østebø fra Torvastad.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Carlo Ancelotti sier det er gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Oterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
5: Din søndag på Radio 102.

optimistiske Girl Like You fra Martine Settlitz. Du hører på din søndag. Veldig kjekt å gjøre det. Vi har masse god musikk til deg her. Og om en time kan du høre alle tiders låter med Adrian videre utover dagen. Men før den tid har vi litt musikk vi skal rydde plass til. Vi skal innom litt musikk av Ford Rekord snart, som spilte på Skånevik Bluesfestival i går. Tar med deres fjern om litt. Gitt gjengen i Stavanger-ensemblet.

0: ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Velkommen til Baroniet Rosendal.
2: Og vi kommer elske deg da.
1: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
2: Aldri glem det som din orda.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Litt ny musikk fra gjengen i Packers i år. En av låtene, Tre banditter på slep, er godt plantet på B-liste hos oss nå, og blir mye spilt om dagen. Den tar vi her, og så hører du snart fra ABBA.

0: handle lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Før Steve Winwood sin store 80-tall sitt Valerie dukker på spillestå, la med Harry Nilsson sende oss til slutten av 60-tallet her nå.

Steve Winwood og Valerie på Radio 102. Kygo og Eva Max fikk en hit med omskrivingen av Shakira sin Whenever, Wherever fra 2001 for et par år siden. Vi skal ta med den versjonen her.

September Wind med Morten Abel i spissen. Han spilte på Skudefestivalen denne uka og skal tilbake igjen til våre trakter litt senere I sommer og spille på Rutsen I Vikedal. Vi skal videre til Boy her nå, så kan du snart høre Vamp.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Din søndag på Radio 102.

med Lizzy og Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again. Vi skal la Taylor Swift runde av din søndag for I dag, og så kan du høre alle tiders låter med Adrian videre utover søndagen hos oss nå snart. Det vil si etter en liten oppdatering på Riksnett når klokka blir 12. Så her Taylor Swift, så får du ha en fin dag.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre I kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning I Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto I fare for å bli påvirket allerede fra I dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann I et bolighus I Troms I natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Etter fullt hus og stormende jubel I fjor Hans Morten Hansen og gjengen I tre menn og en bobil tilbake I festiviteten lørdag 29. august. Dette podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.

0: på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Søndag 30. august blir det Starfall I festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
1: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt I lakken? Da tektil og polering som tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt I bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar I butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus. På Avaldsnes.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil i kveld. Brasil har aldri slått Norge, og de fire tidligere møtene endte med to uavgjorte og to norske seire. Kampen starter klokken 22 norsk tid i East Rutherford i New Jersey. Yr venter rundt 26 grader og regn, som kan påvirke spillet. Politiet melder at en savnet mann funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Velkommen til Baroniet Rosendal.
5: Og vi kommer elske deg da.
4: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

0: ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
1: Monica på søndag.
2: En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18:00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
1: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
2: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
1: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
1: Og da kan man ikke si noe annet enn
2: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og Ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
1: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
2: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
1: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
1: Og da kan vi ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.

Dere med Børs Café fra 90-tallet er den låten der. Og vi skal videre med litt sommermusikk denne søndags ettermiddagen. Vi skal høre fra Chorus og deres låt Summershine, før vi skal til litt Charlie Puth Attention etter det igjen.

TLC med Waterfalls og litt herlig, herlig 90-tallsmusikk før vi skal ta turene til nyere musikk, musikk fra 2025 for å være helt nøyaktig. Det altså Sam Fender og Olivia Dean med deres populære låt fortsatt Rain.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Dua Lipa med Houdini og Somber før det igjen med hans populære låt Home Wrecker. Det vi straks ferdig med timen her og skal ha litt nyheter, så skal vi først ta med oss Kansas og Dust in the Wind.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Norge går inn I fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
4: Fredag 4. September kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluker på festiviteten.
5: Radio 102. Stå på for deg.

Billy Joel med An Innocent Man, og låter før det igjen. Det var fra en av nåtidens, eller 2000-tallet i alle fall, store Ed Sheeran med hans Bad Habits, hørte du før det. Og vi skal til litt B-lista musikk her på 102. Vi skal høre fra Vesteramp, en ekte Don Juan.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Just a Girl, No Doubt, en musikk fra 90-tallet. Og vi skal ta turene til litt sommerslig musikk. David Lee Roth med California Girls. Før vi skal høre fra Matti Røsland og Kine Nesheim, en benk rett ut for huset. Men nå, California Girls.

Henda mot himmelen av Madeleine. Den norske versjonen fikk du høre der. Det samme gjorde det norske landslaget når de slo ut Elfenbenskysten her i deres 16-delsfinale. Og i dag senere så spiller de mot Brasil i 8-delsfinale klokka 10. Så det jo noe kanskje du kan følge med på i kveld hvis du ikke har så mye annet å gjøre, eller ja, hvis du rett og slett bare vil følge med på VM. Vi skal jo selvfølgelig ta turen med mer god musikk. Vi skal høre fra Fergal Sharkey, You Little Thief, før vi drar til litt Imagine Dragons.

J-Lo, Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og vi skal videre. Vi skal høre litt fra Pink Floyd etter hvert, og Thomas Dybdahl og så videre. Men akkurat nå så skal vi høre Groovy Jet. Her er Spiller.

0: autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Of My Hands av Skår, og låter for det Thomas Dybdahl med hans nye låt Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine. Jeg vil bare minne folket på om at I kveld så spiller Norge sin åttendelsfinale mot Brasil, en kamp som kan bli historisk for Norge, og det jo veldig, veldig spennende å følge med på, og håper jo selvfølgelig på en Norge-seier der. Før timen over nå, så skal vi høre litt fra Pixies. Here comes your man.

Martika med Toy Soldier fra 80-tallet. Chris Holsten hørte du før det med smilet i ditt eget smil. Og vi skal videre til litt ny musikk fra Sondre Lerche. Han presenterer låta Little Kids fra albumet Acrobats.

Stevie Wonder for once in my life. I det vi straks tar turen til litt Veronica Maggio, men jeg må bare minne folk på, selv om sikkert alle vet allerede, så spiller Brasil mot Norge i dag klokka 10, og vinneren av dem skal møte enten Mexico eller England, som spiller i natt klokka 2. Så vi får jo selvfølgelig håpe på at Norge greier å overlyste Brasil, men fotball, i fotballen så vet man aldri hva som skjer, men det er jo lov å håpe. Veronica Maggio nå med Vi mot Verland, før vi skal til litt Yamurukai, Cosmic Girl. Cosmic Girl.

Og det er jo sommer, uansett hvor du er i verden, om du er på ferie, om du er hjemme, eller om du er på hytta, eller hva enn det. Det er fortsatt sommer, og da må vi selvfølgelig spille litt sommermusikk. Chicago, der med Saturday in the Park, og vi skal ta turen til 2000-tallet. Bjørn Berge med hans The Sun's Going Down.

Hips Don't Lie, Shakira og Wycliffe Jean, hørte du. Og videre nå så skal vi høre litt fra Amerika. Det er altså Sister Golden Hair, heter den låten der. Den kom ut i, eller kom ut selvfølgelig, i 1975. Før vi skal videre til litt fra min tidligere musikklærer på Hauge skole. Kristina Bjordal har kommet ut med ny musikk nå i 2026, 20. mai. Og den heter så mye som Moving Like a Train. Og den kommer da etter Sister Golden Hair, som vi skal høre nå.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av

Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Der hørte du David Bowie og Mick Jagger, Dancing in the Street. En herlig, herlig låt fra 80-tallet. Og før det så var det Kallio med My Number One. Og med det så takker jeg for meg. Mitt navn har vært Adam Friksen, og jeg håper på at Norge ror det i land mot Brasil i kveld. Håper du så hva jeg gjorde der. Ha en fin søndags ettermiddag videre.

0: Det er Tores Løpehage. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 2600.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.